Pugilaoi, akajo lezua, barukeneko ekua, zunbaitu nira jimuko luizua, horogor porai muko zabor.